0: ウートルマイキがイヤレレオタウトコ。イワテカウマイワイラリマキマウガタニファ。イワテカウマフィツイラリマキマウガヒクラギ。
1: We're your tribal connection. Radio Tautoko.

0: キャーカハテコレロ
1: トトコ FM
2: ナファカタウキ
3: テカーカティノタマタ
4: ヘオリテテネファカタウキキテコレロオタウイウィカウエエテアティイテプカプカマトナカノヒ
3: テカーカティノタマタ
0: キャーカハテコレロ
1: トトコ FM
5: タウトコ FM テプアワイタナオテレオマオリ

0: ここで名乗れ入れてもとまわってまてれよいばかまらまへんめあったうとこなてまんへかほ
1: へぴちぴちかいてはれねえんがりかおれえてれきてあがまひぴちぴちかいてほらぱはれきあたあたうたまりきいえねいらかたあてたあつきあらあたうあはこわてわーひあはこわてわーみたなつうきのいてたがたへあふわぺねいがファラがぴちぴち
2: かたあてつくまいいてるえてかうたらきあは
1: あもえたひかおれえはむむてわはかわはぐうかきてあてこれのあえひやひやきてうるきがたあかろきてのほたひめがほわらねあこなめぺひやてきていがとふおてねいがあららてぴちぴちめぺひやほきてあふな
3: はりまいめのほたひたあわきてこりろ
1: はりき safergambling.org.nz/youth
4: Great news. Flu vaccinations are now free for all children aged 6 months to under 5 years. It's not too late to help protect your little ones from serious illness this flu season. So book now with your healthcare provider or visit bookmyvaccine.nz.
5: E mihi atu ki a koutou katoa e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.

コパパチュアルペタコトアケデイチュイアイルガチュイアイラロチュイアイロトチュイアイワホカロゴテポカロゴテアテコレロレロイテワナガナガプワタカタカプワフィオフィオカフヌクテマラバカフラギテマラバカタコトテハウオトゥ